0: Tôi là Trình, 19 tuổi, sinh viên năm 2 trường đại học kiến trúc Hà Nội. Mày quan đã, thằng nào đấy? Mày quay! Ê! Mày quay! Tao đây cơ mà, tha nhanh nhá! Tại tôi đang phải lên ý tưởng làm một clip ngắn về tình bạn.
1: Tôi không thể nghĩ ra này à?

0: À, gọi cho mấy thằng lớp cũ xem sao.
1: Chỉ nhớ tao không còn tiền cho mày vay đâu, thế nhá.
2: Thằng ơi, tao đang còn bạc, bố khỉ mày rất mất vui thế.
3: Alo Tùng à?
4: Chỉ nhớ hả? Thôi từ lỗi đám cưới bạn tôi không đi được nhé. Bạn còn nợ tôi 200.000 thì coi như tôi gửi tiền mừng đấy. Thôi thế nha, chúc hai bạn hạnh phúc nha.
3: Tư, tư, tư, tư, tư, tư.